0: פי פרל אלן, זה מה סביר הבת המגר, שוכר אנדרו, נישקי מרקליה.
1: Пусть мне мало сыра.